tinamadamara ya ke taba ke tlo tshiamegala ya batho e re ke dire ka tsela e pele ke tle go tshiamegala ya batho ke a tsa re barata go tsena ka yona taba ye re bolelang ka yona phela ka fa o re ke go kusa sena tla se re taba re sona le sona le sona le go ke sena tla se re taba re sona le sona Super Africa.